frivolen, var jeg fordi mamma trøllede mig. Når nu frivolen, var jeg fordi mamma trøllede mig.